0: 那巴家东，我们城城个啦，干的。嗯，对。但土瓜木吉那达，就土吉个，吉个人提村头个，伢可个城里东村边个呢，马拉古住个呢。
1: 嗯嗯。
0: 你到那达，俺如果吉个人长路住个，啊，咱妈就是咱送你住个达，阿拉维那尼玛公这个，你怎么怎么东吉呢？
1: 嗯嗯。
0: 这其实个是那达，大不就差我几个，啊，但收入个吉个高多啊，你没用住了，你住个达，阿拉管的都够忙活。
1: 다 망아리에 코노 대신 더 상막이 연락신 진준다 하신 것 같이 보리 디난 지그터 이긴다 되는 그 렌센디나 쇼 다다룩은 터진도 조지 다땅이 지그나 지출로 잡죠 쇼크니 특게 지 자르기 땅 더종이 타니 갑다리 대한신이 런인 젠덕스기 농이 탄다니 젠덕스기 농이 타니 지금 젠다랑 싱그 양 터진데 지 자르기 코노 다꾸네 코노 더종이 타니 갑다리 너무이나 디난 지그터 Gergenan Sonjina Tal Hotuk Namba, Talu Kirgu, Torjing de Sikonu, Hotuk Namba, Shannon Doni Kacha, the Gaton Tong de Shanna.
0: Yeah. Dangi Hotuk Namba, Shannon Doni Kacha Zunu, that to Jungalu Sungaranga, Talu Jung and Bessin Shunu, Kotrin, Sahaberta, that to Sungalu Chicken Dirata, Kitiwaka Nitsigatanga, Jupa Menuga, Bessin Shunu, Okajacha Vijaner. Ditonata, a Juanuga. Chawari to Dukuta, a giginga, Talhashari giginga, Hochika Kapuata, Titan, Java Shisata to Koseunu, Taku Triner, Dinata, a giglanguru Kapota toko, Sachama Langatang, Sim Solawavi, Arangila Yitsi Tatangi, Sim Analawavita, Egyptan Jungeraimo, and Jitter, Danito Nishatuga, Tojiga Sikinga, Win Dori Kasumga. Talotuyonga, Tojiko Tunin, Dua, Eta Sawas along at Tangi, Arangan Dumi Tantanuga, Sota Chemusgra, Tani, Arangi Tantambiga, Chelis Yungita, Samtun Tamsi, Yibjin Tantaping, Dashimundan Sashina.
1: Nari Tidi, Quatan Chekina, Tangilins and Dinanga getting to Dan the Chamdarinanja, Homarang in Nanja, Dam Torjigan Tonjo, Nin of Jagas Martumek, Nin of Jago and Dinanga, Ranga Sifchil Danger and Joint Chiosum, the ancient supper the Kirk and Jumter Chandala Squag Kirk Dangera, Nazoz is the Zazavi Tornangi, the ancient Torjing the Shijug, Tadigra Takuns Gay Quarry Yuda, Chigna, Lotunambari, Lotunamban Sonjinara, Pacharang to the Rang and Dangerjang Machine Talmari, and Tondrang Captain, Torjiga Shijug Lotunde. なな、で、たなろとなんばぞがなんかつげずち。あ、なんしてたいちゅ。で、安心にだ。ちゃんとがかぞんそんじな。ディジンてぐちそちゃんで、あ、なんかしゃいんだ。そちゃじゃ、あ、なんかしゃいんだがんどんてくちょすんたんちこそちゃがんかんくるごのがちゃんが、ディジンてらなんかがんくるめきてな。とるじくにまんだちょだ。 ちゃんとなんばぞんそんじならしがらんげるんでちとなんらちゃじ、あ、ろとなんばぞたっとよこわり、さっぱたくるがせちゅちゃんだがんいたに、つげずしゃいとでたんぐんとるじがちしゃくんじがとくたじゅ、なぞんいたらつげずちゃんとなんばぞげらしゃらいちゅ、にげてんだなげるんが、てらんぐれんせんなんなかだつがまんぽりえこ、かてんしゃげるんげてな、あ、てらんぐれんせんだびじりくちゅれんせんでにゃんごんのぐにゃんけなんばぞがちゃうい、たちゃらんげてらんぐれんせんじなんにかだりのんだらにゃんとぱにかてんしゃしねん。
0: やあ。やあ、げげんてなにかでも。にかでも。やあ、でもたひでら。
2: ཁེབ་གི་ནག་ན་ཧསུང་གབ་དེ་ཚེ་ཁལ་ཡོ།
3: ཧསུང་གབ་དེ་ཚེ་ཐོབ་རི་གལང་ལ་ཆབ་ཡོ།
2: ཐོབ་རི་གལང་ན་ཁེབ་གི་ཧ་དམ་ལ་རི་ཡོ།
3: ཁེབ་གི་ཧ་དམ་ཅི་མ་ཚི་ལ་ཏུ་ནག་ནག་ཡོ།
2: ཐོབ་སུ་ཁེབ་གི་ཤ་ལང་

야로바남바캅톤디히르크당친니블로르강왕쩐젠도비조보라디오나디다타니다티그덴치그그슴니그슴든응아당티그덴치그슴니그슴든치 나데는글로르냠비당카기

ᱡᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱭᱟᱞᱟ ᱜᱟᱥᱜᱟ ᱭᱟᱢᱨᱚ ᱜᱟᱞᱚ ᱞᱚ ᱭᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱞᱚ ᱥᱟ ᱭᱟᱢ ᱡᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱭᱟ ᱜᱟ ᱭᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱜᱟᱞᱚᱝ ᱥᱟ ᱭᱟᱢ ᱥᱤᱭᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱴᱤᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱥᱚᱱᱭᱟᱢ ᱜᱤᱡᱟ ᱭᱟᱢ ᱫᱚᱜᱟ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱤᱠᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱥᱤᱧᱟᱢ ᱜᱤᱡᱜᱟ ᱭᱟᱢ ᱛᱤᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱨᱜᱟᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱫᱟᱨᱜᱟ ᱵᱤᱡᱟ ᱭᱟᱢ ᱛᱟᱝᱜᱚ ᱠᱜᱟ ᱛᱤᱭᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱝᱠᱟᱨᱩ ᱡᱟ ᱭᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱠᱩᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱱᱟᱜᱣᱟ ᱠᱟᱡᱜᱟ ᱭᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱯᱷᱟᱨᱟ ᱠᱩᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱥᱚᱜᱚᱨᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟ ᱟᱞᱟᱱ ᱡᱚᱠᱟ ᱪᱟᱡᱚ ᱭᱟᱢ ᱨᱭᱟ ᱪᱟ ᱱᱤᱜᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟᱱ ᱡᱚ ᱱᱚᱨ ᱪᱟᱡᱚ ᱭᱟᱢ ᱥᱤᱭᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱴᱤᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟᱨ ᱥᱟᱱᱭᱟᱢ ᱜᱤᱡᱜᱟ ᱭᱟᱢ ᱥᱤᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱤᱠᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟᱨ ᱫᱟᱝᱥᱮ ᱜᱟᱡᱚ ᱭᱟᱢ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱨᱜᱟᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱟᱨ ᱟᱡᱜᱟ ᱭᱟᱢ ᱞᱟᱢᱟ ᱟᱞᱚᱝ ᱡᱤᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟᱨ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱢᱚᱡᱜᱟ ᱭᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱜᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟᱨ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱡᱜᱟ ᱭᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱨ ᱜᱚᱜᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱯᱟᱝᱥᱮᱨ ᱡᱚᱢᱟᱭᱟ ᱭᱟᱢ ᱞᱤᱜᱟ ᱟᱠᱛᱟᱨ ᱜᱚᱜᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟᱨ ᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱚᱨᱟ ᱧᱮᱜᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟᱨ ᱜᱚᱨᱟᱨ ᱫᱤᱡᱟ ᱥᱤᱭᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱴᱤᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱥᱤᱜᱱᱭᱟᱢ ᱜᱤᱡᱚ ᱭᱟᱢ ᱥᱤᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨ ᱠᱤᱠᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱜᱚᱨᱱᱤ ᱛᱚᱜᱚᱡᱚ ᱭᱟᱢ ᱥᱤᱭᱟᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱨᱜᱟᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱫᱮᱪᱮ ᱯᱩᱡᱜᱟ ᱭᱟᱢ ᱧᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱴᱤᱱᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱭᱩ ᱦᱟᱢᱤᱡᱜᱟ ᱭᱟᱢ ᱠᱟᱨᱥᱚ ᱟᱨᱥᱟ ᱜᱚᱜᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱛᱚᱝᱜᱚᱨ ᱢᱩᱡᱜᱟ ᱛᱚᱜᱚᱱᱟ ᱡᱚᱨ ᱜᱚᱜᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱚ ᱭᱟᱢ ᱞᱤᱭᱟ ᱜᱟᱛᱟᱨ ᱜᱚᱜᱟᱡᱤ

0: ཁྱི ᱟᱞᱟᱭ ᱮᱱᱟ ᱜᱟᱨ ᱫᱚᱝ ᱠᱟᱨᱮᱥ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝ ᱞᱚᱢ ᱠᱟᱨᱟᱠᱚᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱥ ᱮᱭᱟ ᱦᱮᱨᱭᱟᱨ ᱴᱚᱨ ᱫᱱᱟ ᱪᱞᱮ ᱠᱟᱹᱛᱤ ᱛᱷᱤᱜᱱ ᱫᱮ ᱮᱭᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱡᱚᱨ ᱛᱚ ᱠᱟᱹᱫᱤ ᱮᱭᱟ ᱦᱮᱥᱟ ᱥᱟᱵ ᱡᱮᱱ ᱟᱭᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱨ ᱮᱭᱟ ᱛᱟᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱝᱟ ᱵᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱮᱭᱟ ᱟᱞᱟᱭ ᱮᱥᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱞᱟ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱮᱭᱟ ᱦᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱮᱨ ᱠᱚ ᱡᱚᱜ ᱛᱷᱟᱜ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱨ ᱞᱮ ᱪᱚᱢ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱟᱱ ᱫᱚᱞ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱫᱤ ᱟᱞᱟᱭ ᱮᱫᱤ ᱪᱮ ᱯᱩᱨ ᱪᱞᱟ ᱠᱟ ᱠᱨ ᱠᱷᱟᱝ ᱜ ᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱞᱮ ᱥᱮ ᱵᱚ ᱠᱷᱟᱡ ᱵᱮ ᱠ ᱭᱟ ᱦᱮ ᱫᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱷᱱᱟ ᱧᱮ ᱜᱟ ᱜᱚ ᱭᱟ ᱫᱤ ᱟᱞᱟᱭ ᱮᱥᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱱᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱢᱤᱴᱟ ᱜᱚ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱜᱞᱟᱝ ᱢᱚᱱ ᱭᱟ ᱠᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱜ ᱭᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱡᱮ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱩᱱ ᱭᱟ ᱫᱤ ᱟᱞᱟᱭ ᱮᱦᱩᱝ ᱫᱚᱨ ᱫᱤᱜ ᱥᱚ ᱥᱟᱱᱟ ᱜᱚ ᱭᱟ ᱫᱟᱨᱫᱤ ᱪᱮ ᱯᱩ ᱠᱟᱨᱮᱥ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱭᱟ ᱱᱟᱥᱢ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱦᱚᱨᱚᱝ ᱪᱷᱟᱜᱟᱥ ᱭᱟ ᱫᱤ ᱟᱞᱟᱭ ᱮᱥᱛᱤᱞᱟ ᱫᱚᱜᱚᱫᱱᱟ ᱡᱤᱜᱟᱛᱱᱟ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱱᱤ ᱭᱟ ᱱᱟᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱫᱜᱟ ᱫᱚᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱫᱤ ᱭᱟ ᱫᱟᱥᱮᱨ ᱜᱚᱡᱮᱱ ᱟᱭᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱫ ᱭᱟ ᱫᱤ ᱟᱞᱟᱭ ᱮᱫᱚᱜᱚᱨ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝᱟ ᱵᱟᱵᱡᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤᱜ ᱪᱟᱪᱱᱟ ᱠᱟᱜ ᱪᱷᱚᱢᱟᱛ ᱭᱟ ᱱᱤᱱᱛᱨᱚ ᱞᱮ ᱪᱚᱢᱱᱟ ᱜᱩᱢᱟᱱᱫᱚᱞ ᱭᱟ ᱫᱤ
1: ᱟᱞᱟᱭ ᱟᱞᱟᱭ ᱞᱟᱜᱩᱭᱟ ᱞᱟᱜᱨᱩ ᱜᱟᱞᱚ ᱞᱚᱨᱤᱡᱮ ᱟᱞᱟᱭ ᱮᱨᱛᱚᱫᱚᱨ ᱜᱩᱡᱮᱨ ᱛᱤᱞᱚᱱ ᱫᱤᱜᱩ ᱠᱷᱟᱨᱟᱨᱚᱱ ᱥᱤᱨᱛᱟᱨᱫᱚ ᱜᱟᱡᱞᱡᱮ ᱟᱞᱟᱭᱮᱨ ᱫᱟᱜᱟᱭ ᱠᱚᱨᱪᱟᱣ ᱫᱤᱜᱩ ᱥᱤᱫᱜ ᱱᱤᱞᱟ ᱠᱟᱨᱢᱚ ᱜᱟᱡᱞᱡᱮ ᱟᱞᱟ ᱥᱤᱫᱜ ᱨᱟᱢᱚ ᱜᱟᱢᱟ ᱥᱩᱴᱟ ᱡᱟᱞᱟ ᱞᱚᱱᱤ ᱱᱟᱛᱷ ᱱᱩᱨ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱚᱥᱟᱜᱟᱭᱚ ᱱᱩᱨᱡᱮ ᱟᱞᱟᱫᱤ ᱪᱮ ᱯᱚᱨᱨ ᱜᱟᱱᱛᱚ ᱴᱤᱱᱟᱣ ᱢᱤᱥᱤ ᱥᱟᱫ ᱜᱟᱡᱞᱡᱮ ᱟᱞᱟᱞᱟᱱᱭᱟ ᱠᱤ ᱠᱚᱜᱚᱭᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱤᱫᱜ ᱱᱤᱞᱟ ᱠᱟᱨᱢᱚ ᱜᱟᱡᱞᱡᱮ ᱟᱞᱟ ᱥᱤᱫᱜ ᱨᱟᱢᱚ ᱜᱟᱢᱟ ᱥᱩᱴᱟᱫᱤ ᱠᱟᱨᱱᱤ ᱱᱟᱛ ᱱᱩᱨ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢᱛᱢ ᱥᱟᱜ